ma pom ma tra mi e de shani e waye ya me wune enya mia ya me ti enya mia na mo e do enya mia wunya popo bia kon kure o siari aya yo enya mia.

medamase pi aha na metimi edimwasi na nyame ya domo a ochina kwesie ebo dumie nu pepepa DJ Max J aka Kolonko mesan betraha namdi nyansanyum nyansafo ne tie obi nimu a obi chire abramo etiefo misori orura kofiana obetrase no the plan B showbiz aye den abramo makramo.